ne dorta kingana kawai da telgon politika ne dokan kakula lebe git gar ngaji jinga do kulalum do ne go do kulalum sang do go do kunda barkam logo ya kunda kamen ba ko go ne ne to ada barkam lo ne lenda kulare ya lenda kunda kame ko se politika go do da kulago do kan kinga kula ne le se to bano atin dangri je gi bare bilan par ne gira do kulalum ko ne je gi la de kaglum ne je ga da gidin bakare kanti jinga do kulale kum pa de to ada legi ne vaigo tur ministre dum ko lagoy to nendo ngani universite jare docteur sita gi mbat na bini e patur gune do rane lenda tur ba sang go so ko go kum da do kula kan ngandi jinga do kulale te tu to rolum tu belum to passage ada ke ministre en fonction publique Abdoulaye Mbodou Mami et tel o le mede do kurz ne jikita da ga ya to ne to go do mba ko do kula go to go go ndu jigi skire da kula tu to lum kare da kula lum tu belum to patar goj do politique o do nekusa karas do jime bedi e bato ta ngata na kronike e ke tur basa marsi pour be be passer et dar si o jeta nasra ndone ani ni nda tur bakare nana ka ngi tar do wadu o mbatari nekusa lenda e to singa do ale ndo o je ne je lenda ka kuta ngi ko tu belem to ar je ke tur ngira politique jene laile na majka do la jide tar ne ne law de kede go itolem tu beto kwato nang je komgo jine jogo do championnat kan kunda ne bare na bido e dun ku de tagne me beri ya undi o jologo kamerun arbe je do gremo nda batte kene be ge chat karau ya o se do je ti rojin las ne ge ke ta kaum ba ngana ne le den dok o je do are da ra di championnat de ge kan kunda bok se ne jine lim to wala hatu chane bato tarjega do be de ge jan ku jubandang ma mi lambisi de technicien to da to de agidi carto jine jongana to drom da gremi

Yewa menon jamena ra de tazam ka kara dem to za bi to chamal ke kala be mazam da menon to ne nu tak penjuma be ne to cham jama ne minute jama ne titil dap babo to chama ge be afi kana la ber seman to yo anda ne to cham jama ne minute jama ne titil dap bato ne la ber seman to be mar seman me ga tin ne bo delegation mamo urgi delegation mazama e parlementaire yo mamo de funa masr africa ko goro da makal pelaye akoye de madi na coordinatrice akoye coordinatrice mo de madi na am sadin maide angata ko goro mo do de su e kanza pelne ministre mamo de bukuri kine bi mayan mana ko goro akoye de madi na asan e bokit e jamus ko de te guawon far boto bo ku de kine obi ma ba sermana ko bo far te geki ka jab yala bo maka so ga badur serman pozanin ma pili yo besermanda ga pili ministre ma de bola kwale akoye de ma dino docteur mohammed ahmad alabo ministre d'etat ministre ma de bola kwale do afaka ma din atiba ko gono tabo do pna kagige bo fali ka la kwal matin ma shi o jener gona jam goda triya shi o jener gona jam goda terin Kugurute su chom vendredi yon, ministre yon shi kianto la kwal chem chem, kasu yeni kagepo la kwal normal, ma instituteur ma bilingue, su shi kagepo e lise asil amat, su kagepo le kol e kantine e scolaire e ma e fak village, ma dinan e ap oruki, kugurute yon shi yon, ko juto wana juli wala yeni bo fete dogne wala fifene afika bo akar so ga erge ki go do uhunya so te zama ma kalfa pil bo la kwale kalfa bo ka so ga la gama aramnu so uri ka so ga fa bo na zama tuza bo e a so do do ne ko zoro wala kire ga bota na fali bo chamcham mara mo do na bo tufo yire ko fer bo ato so za ki dan ko zo ministre fa to moza na magibi bu mamo yiro dan ajega keb yala kaso e keb shinya hiraba yo ministre mande bu uza gatiye be de kina e de buza uza gatiye be ako da madin abdullahi e mbutu bamin ne ministre mande bu enseignement e zama lour chako da madin docteur sitak yombarna benin zato guwaon tere kitesu ma tere kitesu hany fali e boka soje fali bumaka uza katetri yebe wal kaldanga e je politik sirjat mwana bu uza te yebe na fali chem chem kogon tabo yaman e bu uza katetri yo zana te kebre shinyaye na fali chem chem kogon zama e zato guwaon tere ya babo kalso ga e keb komite aka kangiga sinta kazero huma don yebe Goloka gapilin yabo si e za fiza ministre madi bu enseignement supérieur. Yo da madi nesita yu manna e ta fani afasi bo yu. Ara ta yani kala so gata wala la kanjulta la ariak ariak e aso do don di ka so woza gata yabu wala kaza maso do yabne. Na yata ministre madi bu woza gata yabu da madi na abdule mbotu bami ako la afasi ta di zadang ka nengi aleki. Kaza masoga te wala za masoga riyebe wala kaza masoga nifali bu maka ya madudongo wala kaza masoga riyebe madudongo ahia po nyane. Yo be masel ma bribe meto za izadang nana totom jama totom malant uvato masel mojibe na te kifafal damashiba. Cabin technique.

la ngek may salaga wondo de sey imam te de mbir berur kol ngani be ingar ge ke na jina ngar nda o ya modal cibur ya ne ke nang batna ake ngani ya ne kemangi o na jal bay martin go chingar ke ngani ngar njite ber o ya konombai o maji ngar yu asum ake ngere krang worodo to marang ne ndon dot na tena na un kum ko ngai ka de nan ber kla yu adim ber kla yu ko da ke ngo ko de bend ngon kem de ke jia ni bari ne avita na jinangar selin avita na jinangar selin ni guto ik ndoko gi na october ko gen jike meto adi kem labdan ko bo ke kem be ke njamena tla ber kla yu ndo na nti singe de marang ke njamena te mundu kumara sar warai ye jiei Narmanga, Markala, Nara, Bekamba, Besada, Krombo, Kemkada, Doro, Kemkaga, Kangoro, Kol, Bege, Mosikilim, Buru, Beboro, Dawa, Kamase, Reni, Huishingini, Raibe, Dokrangte, Malani, Nan, Simbir, Krayonto. Alen ngeguto ningti kundo lenji ba ndomi na oktober ko ke jinji kemeto adi do ba de ke tukrat lu ko ando taba to kam do gya majita na jinangar te adi karchi am tuku ide ba ire oti rob ke sota station indan di dot ne la rochelle no ba inge ilu yuni lai kari malam ber ke ta tolta te am te de marsi radio chadu ndu ma ni ke kanu bar si tog wi pa ke gir ku jarata tog ningai